0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第24课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不喜欢或不能吃什么。在节目的后半部分为您介绍日本的早餐。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，今天料理达人海斗给大家做了早餐，好像是很典型的日式早餐。
0: 好，我们一起来听第24课的绘画。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和欣欣说：
2: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
1: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
1: 欣欣问春奶奶：
4: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
1: 春奶奶回答说：
3: はい。
0: 是的。
1: 欣欣有些难为情地说：
4: すみません。
0: 对不起。
4: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
1: 海斗说：
5: そう。
0: 是吗？
5: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
1: 欣欣兴奋地说：
4: 納豆大好きです。
0: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
1: 不过欣欣倒是很喜欢吃，不瞒你说，我也爱吃纳豆。
0: 哦，是吗？
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
4: 生卵は食べられません。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
0: 是生鸡蛋，
6: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
1: 本课要点。
6: 食べられません
0: 意思是不能吃，今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
0: 吃的可能性是
6: 食べられる
0: 能吃。
6: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません。
1: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着和食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞたくさん食べてください。
4: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: どうぞたくさん食べてください。
1: 请多吃点。
6: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
0: 是很多。
6: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
0: 的て形后面加上
6: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
6: すみません。
0: 在这里是对不起的意思。
6: 私
0: 是我。
6: 刺身
0: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
6: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
6: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
8: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
2: いただきます。
6: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
6: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
6: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
6: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
5: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
0: 嗯，最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有

0: 请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
1: たくさん
0: 是很多。
1: 食べてください
0: 意思是请吃。它是在动词
1: 食べる
0: 的天形后面加上
1: ください
0: 变化而来的。
2: すみません。私、刺身は食べられません。
3: 对不起，我不能吃生鱼片。
1: すみません。
0: 在这里是对不起的意思。
1: 私
0: 是我。
1: 刺身
0: 是生鱼片。
3: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
3: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
1: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
2: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
1: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
4: すみません。私、豚肉は食べられません。
3: 怎么样？你说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是猩猩和海斗说的这句话，请您把它记住。
5: いただきます。
1: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
1: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
1: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
3: 请您也跟着录音练习说一下。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
3: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听猩猩是怎样说明他不能吃什么的。
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
3: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
3: 哦，不吃西餐吗？
0: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
3: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
3: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
3: 下期节目，猩猩感觉身体有些不适。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
3: 听众朋友们，再见。

分11855千赫，20:20，21:21:40，22:20，11660千赫，23:9560千赫，0:30，11915千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません、私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
2: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
0: エビ。エビ。
2: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私、エビは食べられません。
2: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
0: 豚肉。豚肉。
2: 好，请回答。
4: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
5: いただきます。
0: いただきます。
2: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
0: ごちそうさまでした。いただきます。
2: 和
0: ごちそうさまでした。
2: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
0: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
2: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
2: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
2: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
2: 嗯，最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢，有果汁和咖啡等。
1: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
2: 旅馆主要提供和食，酒店呢，通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食、西餐都可以吃。
1: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
2: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
2: 听众朋友，我们下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第24课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不喜欢或不能吃什么。在节目的后半部分为您介绍日本的早餐。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，今天料理达人海斗给大家做了早餐，好像是很典型的日式早餐。
0: 好，我们一起来听第24课的绘画。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和欣欣说
2: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
1: 餐桌上的机器人房东春奶奶说
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
1: 欣欣问春奶奶
4: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
1: 春奶奶回答说
3: はい。
0: 是的。
1: 欣欣有些难为情地说
4: すみません、
0: 对不起。
4: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
1: 海斗说
5: そう。
0: 是吗？
5: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
1: 欣欣兴奋地说
4: 纳豆大好きです。
0: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
1: 不过欣欣倒是很喜欢吃，不瞒你说我也爱吃纳豆。
0: 哦，是吗？
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
4: 生卵は食べられません。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
0: 是生鸡蛋，
6: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
1: 本课要点。
6: 食べられません
0: 意思是不能吃，今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
0: 吃的可能性是
6: 食べられる
0: 能吃。
6: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません。
1: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞたくさん食べてください。
4: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: どうぞたくさん食べてください。
1: 请多吃点。
6: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
0: 是很多。
6: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
0: 的天形后面加上
6: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
6: すみません
0: 在这里是对不起的意思。
6: 私
0: 是我。
6: 刺身
0: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
6: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习。

0: 자, 말해보세요.
1: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
0: 오늘의추가표현은탐과가이토가한이말입니다그대로외워보세요
2: いただきます
3: いただきます
0: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
3: ごちそうさまでした
0: 라고합니다
3: いただきます
0: 와
3: ごちそうさまでした
0: 는같이외워두면좋죠
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: いただきますごちそうさまでした
0: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: いただきます
5: 日本食は健康にいいんですよ
6: これ生卵ですか
5: はい
6: すみません私、生卵は食べられません
7: そう、じゃあ納豆もダメ
6: 納豆、大好きです
8: 食いしん坊カイトにお任せ
4: 이어서カイト의식문화소개코너입니다오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠
0: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요
4: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠
0: 그렇죠일본의전통적인아침식사는일본음식인데요밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠계란을먹기도합니다
4: 양식을먹기도하나요
0: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많죠
4: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요
0: 여관에서는주로일본음식이나오고요호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다
4: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요

0: 生卵は食べられません。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
2: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
2: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
1: 请多吃点。
5: どうぞ
2: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
5: たくさん
2: 是很多。
5: 食べてください。
2: 意思是请吃，它是在动词
5: 食べる
2: 的天形后面加上
5: ください
2: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
5: すみません，
2: 在这里是对不起的意思。
5: 私
2: 是我，
5: 刺身
2: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
0: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
2: 我们来做个练习，假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
5: エビ。エビ。
2: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私、エビは食べられません。
2: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉，猪肉是
5: 豚肉。豚肉。
2: 好，请回答。
6: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
2: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
7: いただきます。
5: いただきます。
2: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
5: ごちそうさまでした。いただきます。
2: 和
5: ごちそうさまでした。
2: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
1: 请您也跟着录音练习说一下。
5: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 吃饭的时候，请您也说说看。
2: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
8: はい。
4: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
2: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
1: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
2: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
1: 哦，不吃西餐吗？
2: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有

2時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しました。気象庁によりますと千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み上空に寒気がある影響で昨日夕方以降相次いで線状降水帯が発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続いています。記録的短時間大雨の気象防災速報が次々に発表されていてレーダーによる解析では昨日午後11時半までの1時間には千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて各地で浸水などの被害が相次いで発生しています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこの後明け方までは非常に発達した雨雲がかかり続け猛烈な雨が降る見込みです。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。千葉県内の被害の情報をお伝えします。警察によりますと昨日午後5時40分ごろ千葉県柏市八幡町で通りがかった人から道路が冠水して車から人が出られないと消防に通報がありました。消防が駆けつけると軽乗用車が屋根まで水に浸かっていました。車内には男女2人がいて消防に救助され病院に運ばれましたが女性は意識がなく心肺停止の状態だったということです。男性は意識があるということです。また警察によりますと市川市鬼高の道路で午後5時半ごろ道路が冠水して車がたくさん水没していると通報がありました。少なくともバス2台と車1台が立ち往生したということです。また市川市によりますと市内の下貝塚地区で崖崩れが起きたという情報があり消防が確認を進めています。このほか住宅の床下浸水や下水の逆流といった被害の情報が入っているということです。警察によりますと我孫子市の根戸地区で土砂崩れが起きたということです。人や建物への被害など詳しい状況は分かっていないということです。また我孫子市の各地では道路の冠水や住宅の浸水の情報が多数寄せられているということです。このほか道路の冠水で
人が車内に閉じ込められたという通報もあり、救助活動が行われているということです。また千葉市によりますと、昨夜7時ごろ、若葉区貝塚町の道路が冠水し、車10台ほどが立ち往生しているとの情報が入ったということです。立ち往生している車に人が取り残されているかどうかは分かっていません。白井市によりますと、これまでに市内で道路の冠水や住宅の浸水の情報が複数あり、確認を進めています。印西市によりますと、土砂が崩れて道路の一部を覆ったり、道路が冠水したりしているといった情報が寄せられ、市が確認を進めています。総務省消防庁の今日午前0時時点のまとめによりますと、この雨で緊急安全確保の情報が千葉県の12の市と町の7万394世帯合わせて13万4250人に出されています。また避難指示が千葉県と茨城県の22の市と町の20万3892世帯40万3397人に出されています。県ごとでは、千葉県が21の市と町の合わせて20万2000世帯の39万9970人、茨城県が一つの市の1892世帯3427人となっています。今回の大雨を受けて、政府は昨夜10時ごろから赤間防災担当大臣が出席して関係省庁による災害対策会議を開きました。この中で赤間大臣は、これまで経験したことがないような大雨になっており、命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してもらいたいと呼びかけました。そして今回の大雨で2人が心肺停止になっているという報告を受けたと明らかにしました。そして引き続き自治体や関係機関と緊密に連携し、被害状況を迅速に把握するとともに、救命救助、災害応急対策と水道電気などのライフラインや鉄道道路などのインフラの早期復旧に全力で取り組むようお願いする、関係省庁は引き続き万全を期してもらいたいと述べました。千葉県で記録的な大雨になっていることについて、大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、上空の寒気と地上付近の大量の湿った空気の影響で、千葉県の上空に局地的な前線が作られた可能性があるとしています。まず関東に上陸した台風15号から変わった熱帯低気圧の東側から高気圧の縁を回り込むように大量の水蒸気が流れ込んでいて、上空およそ5500メートルでは気温がやや低く、関東平野に寒気がとどまっているような状態となり、大気の状態が不安定になっていると指摘しています。そして寒気が北風となって吹き出し、千葉県で南東からの水蒸気とぶつかったことで線状降水帯が発生したと考えられるとしています。坪木教授は、水蒸気の流れ込みはまだしばらく継続すると考えられるので、雨は強弱を繰り返しながらまだ持続する可能性が高い、暗い中外に出るのは非常に危険なため、自宅なら2階以上で崖から離れた場所で過ごすなど、できる限り安全を確保してほしいと話していました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円49銭から53銭となっています。1ユーロは183円88銭から89銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より17ドル35セント安い20ドル38セント安い53,749ドル89セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 201.227 上がって 26,789.715 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。2時10分になります。

8月14日金曜日、時刻は午前2時10分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。日大はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史1979年の作品から、この後すぐお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集パート2、セカンドラブ、ジプシークイーン、そして今年7月に発表された曲フェイク、その他の曲をお楽しみいただきます。そして4時台はインタビュー、人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、作家阿藤田隆さんのインタビューの前編をお送りします。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では2時台ロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史1979年の作品から。1979年と言いますと、ディスコブームが頂点を迎える一方で、ニューウェーブやアダルトオリエンテッドロックといった新しい潮流も生まれ、ポピュラー音楽が大きく広がりを見せた時代でした。今夜はそんな1979年を彩ったヒット曲の数々をお送りします。まずは華やかなディスコサウンドで幕を開けましょう。1曲目はアースウィンド&ファイヤー with エモーションズでブギーワンダーランド。アースウィンド&ファイヤーのダンスポップの代表作で、ディスコクラシックとして高い人気のある曲です。女性ボーカルグループエモーションズを伴った躍動感あふれる一曲です。ではアースウィンド&ファイヤー with エモーションズでブギーワンダーランド。

ブギーワンダーランド、アースウィンドアンドファイアーウィズエモーションズでした。次は1979年のロックシーンを象徴する大ヒット曲、マイ・シャローナ、ザ・ナックです。ロサンゼルスで結成された4人組のバンド、ザ・ナックのデビューシングル。全米チャートでは6週連続1位を記録。その年の全米年間シングルチャートでも1位に輝く大ヒットとなりました。ザ・ナックでマイ・シャローナ。

ザ・ナックでマイ・シャローナでした。続いてお聞きいただくのはイン・ザ・ネイビー。ビレッジ・ピープルはニューヨークのディスコグループで、西城秀樹さんがカバーした YMCA のオリジナルアーティストです。このイン・ザ・ネイビーは YMCA に続いて発表され、全米チャートで最高3位を記録しました。日本ではピンクレディがピンクタイフーンとしてカバーしています。ビレッジピープル、インザネイビー。

ビレッジピープルでIn the Navyでした。今夜の日大はポピュラーヒット年代誌1979年のヒット曲をお送りしています。次の曲はイギリスのポップグループドゥーリーズの Wanted。 本国イギリスで最高3位を記録、グループ最大のヒットとなりました。日本でも洋楽ファンの間で大人気になった曲です。ドゥーリーズで Wanted。

ドゥーリーズでウォンテッドでした。続いての曲はハートオブグラス、ブロンディです。ブロンディはニューヨークパンクから登場したバンド。ディスコやポップスの要素を大胆に取り入れて大きな飛躍を遂げたのがこの曲ハートオブグラスでした。ブロンディにとって初めての全米ナンバーワンとなりました。ブロンディ、ハートオブグラス。

ブロンディでハートオブグラスでした。今夜はこの時間、1979年のヒット曲をお送りしています。続いては J.D. サウザー You are only lonely。 J.D. サウザーはウェストコーストロックを代表するシンガーソングライター、イーグルスの6人目のメンバーとも呼ばれ、そのサウンド作りに大きく貢献した人物です。全米チャートで7位を記録、日本でも多くの支持を集めました。 J.D. サウザーで You are only lonely。

J.D. サウザーで Your Only Lonely でした。ではここで再びダンスナンバーをお届けしましょう。ディスコクイーンドナサマーの代表作でバッドガール。1979年、この年ドナはまずホットスタッフを大ヒットさせ全米1位を獲得。その勢いを受けて発表されたのがバッドガールで、この曲も全米1位に。まさにドナ様は絶頂期の勢いを象徴する一曲です。バッドガール、ドナ様。

マイケル・ジャクソン、今夜はドント・ストップでした。この時間最後の曲、ポップミュージックです。ロビン・スコットによるプロジェクト M の代表作。この曲はディスコ、ニューウェーブ、シンセサイザーサウンドが絶妙に融合した革新的な一曲で、イギリスで2位、アメリカでは1位を記録する世界的ヒットとなりました。 M でポップミュージック。

0: M でポップミュージックお聴きいただきました。ロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史1979年の作品からと題してお送りしました。お聴きいただいたのはアースウィンド&ファイアーウィズエモーションズのブギーワンダーランド、ザ・ナックでマイ・シャローナ、ビレッジ・ピープル・イン・ザ・ネイビー、ドゥーリーズのウォンテッド、ブロンディ・ハート・オブ・グラス、 J.D. サウザーの You are only lonely、 ドナ・サマー・バッド・ガール、マイケル・ジャクソン・今夜はドント・ストップ、そして最後に M のポップミュージックをお送りしました。全部で9曲でした。明日のこの時間は特集昭和の洋版この歌なあに第24回をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前7時から8時50分までは17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み上空に寒気がある影響で昨日夕方以降1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。線状降水帯も次々発生し、午前2時過ぎには 千葉県北西部と北東部に線状降水帯発生の気象防災速報が発表されました。千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降る記録的な大雨となっています。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市の6つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県ではこれまで経験したことのないような大雨となっていて、各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。活発な雨雲の多くは東の海上へ移動しつつありますが、沿岸部の一部で依然として雨が強まっています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこのあと数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県で記録的な大雨となりレベル5の特別警報が発表されていることについて、気象災害が専門で山口大学の山本春彦名誉教授は、南から湿った空気が流れ込んで北側の寒気とぶつかり、千葉県周辺に断続的に大雨が降ったと考えられると指摘しました。その上で、この地域は大きな川がなく中小河川が多いところで、低い土地では川に水が流れ込むことができず内水氾濫が発生している、下水道の能力も超えてしまい排水が追いつかない状態が考えられる、夜間は危険な状態が続き暗闇で冠水していれば排水溝などに気づくことができないため、外に出歩かず自宅の2階などにとどまってほしい、一方で土砂災害の警戒区域であれば崖から離れることも重要だと話していました。千葉県で線状降水帯が相次いで発生するなど記録的な大雨になっていることについて、大雨のメカニズムに詳しい名古屋大学横浜国立大学の坪木和久教授は、上空の寒気と地上付近の大量の湿った空気の影響で千葉県の上空に局地的な前線が作られた可能性があるとしています。まず関東に上陸した台風15号から変わった熱帯低気圧の東側から高気圧の縁を回り込むように大量の水蒸気が流れ込んでいて、上空およそ5500メートルでは気温がやや低く、関東平野に寒気がとどまっているような状態となり、大気の状態が不安定になっていると指摘しています。そして寒気が北風となって吹き出し、千葉県で南東からの水蒸気とぶつかったことで線状降水帯が発生したと考えられるとしています。 坪木教授は、水蒸気の流れ込みはまだしばらく継続すると考えられるので、雨は強弱を繰り返しながらまだ持続する可能性が高い。雨の強さを考えると、内水氾濫、河川氾濫、土砂災害とあらゆる災害が発生すると考えてよい。暗い中外に出るのは非常に危険なため、自宅なら2階以上で崖から離れた場所で過ごすなど、できる限り安全を確保してほしいと話しています。総務省消防庁の午前0時時点のまとめによりますと、この雨で緊急安全確保の情報が千葉県の12の市と町の7万394世帯合わせて13万4250人に出されています。また避難指示が千葉県と茨城県の22の市と町の20万3892世帯40万3397人に出されています。県ごとでは千葉県が21の市と町の合わせて20万2000世帯の39万9970人、茨城県が一つの市の1892世帯3427人となっています。お伝えしておりますように、湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市や町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこのあと数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性の高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。総務省消防庁の午前0時時点のまとめによりますと、この雨で緊急安全確保の情報が千葉県の12の市と町の7万394世帯合わせて13万4250人に出されています。また避難指示が千葉県と茨城県の22の市と町の20万3892世帯40万3397人に出されています。

8月14日金曜日、時刻は午前3時10分を回っています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は村上里和です。この後5時までの番組内容をご紹介します。3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集のパート2です。この後すぐお送りします。4時台はインタビュー、人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、作家の阿藤田隆さんのインタビューの前編をお聞きいただきます。このような内容で朝5時までお送りしてまいります。では日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜さんの作品集パート2です。デビュー44周年を迎えた今年5月には、明菜さんはセルフカバーアルバム明菜ノートを発表。そして7月1日にはおよそ10年ぶりとなる新曲を収録したシングル、ごめんと好きとをリリース。さらに20年ぶりのライブツアーもスタートしました。もうファンにとってはまさに嬉しいニュースが続いていますよね。先月のパート1に続いて、今夜はパート2、80年代から90年代、そして最新作まで中森明菜さんの魅力をたっぷり味わっていただけたらと思います。1曲目は昭和57年に大ヒットしたセカンドラブ。少女 A の成功を受けて同じ路線を望む声もあったという中で、デビュー曲スローモーションと同じ木杉悦子、木杉貴男のコンビによるこのバラードが選ばれました。中森明菜さんにとって初めてのオリコン1位獲得曲となった曲です。セカンドラブ。

セカンドラブからお聞きいただきました。当時まだ10代だったと思えないほどの表現力ですね。次の曲は昭和59年のヒット曲、10回1984。作詞は少女 A も手掛けた瓜野正雄、作曲は高中正義。鋭い言葉と緊張感あふれるサウンドで強く自立した女性像を描き出しました。中森明菜さん、10回1984。

10回1984でした。続いては昭和61年発表のジプシークイーン15枚目のシングル曲です。エキゾチックで幻想的なサウンドの中に感じられる孤独と強さ、作詞松本一樹、作曲国安渉、ともに中森明菜さんへの作品提供は初めてでした。ジプシークイーン。

ジプシークイーンお聴きいただきました。今夜のこの時間、中森明菜さんの作品集パート2をお送りしています。続いては昭和63年のタトゥー。ステージで見せた明菜さんのボディコンシャスな衣装や目が離せない圧倒的なパフォーマンスを覚えている方も多いのではないでしょうか。かっこいいという言葉だけでは表現しきれない存在感がありました。作詞森百合子、作曲関根杏里、80年代後半の中森明菜さんの魅力が凝縮された一曲です。タトゥー。

昭和63年5月発表のタトゥーでした。この曲に続いて同じ年11月に発表されたシングルが I Missed the Shock、 作詞作曲福士久美子。華やかなタトゥーとは対照的に心の闇や孤独を描いた作品です。最高位3位とこの曲で15作連続首位獲得という記録が途切れますが、大ヒットという枠を超えて明菜さんの表現者としての魅力が色濃く刻まれた曲として記憶に残ります。中森明菜さん、 I Missed the Shock。

I Missed the Shock お聴きいただきました。続いては平成2年の曲で水に刺した花です。スローワルツのリズムに乗せて歌われる繊細な感情、曲の余韻の美しさが多くのファンを魅了してロングヒットとなりました。また現段階でチャート1位を最後に記録した作品となっています。作詞多田野夏実、作曲広谷純子、中森明菜さん25枚目のシングルで水に刺した花。

水に刺した花をお聞きいただきました。続いては平成6年発表の片思い、中尾美恵さんの代表曲として知られる昭和歌謡バラードの名曲です。作詞安井和美、作曲川口誠、中森明菜さんはアルバム歌姫でこの曲をカバーしました。心に深く残る一曲です。片思い。

フェイクをお聞きいただきました。中森明菜さんの作品集最後の曲です。皆さんお待たせいたしました。デザイア情熱をお聞きいただきます。昭和61年に発表され、日本レコード大賞を受賞しました。作詞秋陽子、作曲鈴木喜三郎。印象的なメロディ、独創的な衣装とパフォーマンス、そして圧倒的な歌唱力、そのすべてが結びついて中森明菜さんを歌姫と呼ばれる存在へ押し上げました。最後の曲、デザイア情熱。

デザイア情熱お聞きいただきました。今夜のこの時間は昭和歌謡スターセレクション中森明菜さんの作品集パート2、デビューから44年、時代ごとに新しい表現に挑みながら素晴らしい作品を生み出している中森明菜さん、その歩みを2回にわたってお送りしました。東京都のシャモニーさん、そして岩手県関誠二さん、お便りありがとうございます。病気の時明菜さんの歌に励まされたという関さん、まもなくお誕生日なんですね。少し早いお誕生日プレゼントになっていたら嬉しいです。この時間お送りしました曲はセカンドラブ10回1984ジプシークイーン、タトゥー I miss the shock、 水に刺した花、片思い、フェイク、デザイアー、情熱、以上9曲でした。明日のこの時間はあいうえ歌謡曲

0: 35回をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は本州付近は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われます。太平洋側には海から湿った空気が流れ込み、激しい雨が降るところがあるでしょう。沖縄は雲が広がるでしょう。九州から関東にかけての太平洋側と東北の太平洋側、北海道の太平洋側は雲が多くなりそうです。ところどころでにわか雨があるでしょう。関東では千葉に大雨特別警報が発表されました。安全を確保しながら命を守る行動をとってください。家の中にいる場合はできるだけ高いところ、崖や山から離れたところへ移動してください。九州から北海道にかけての日本海側は日中は晴れるでしょう。続いて各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り、最低気温27度、最高気温31度の予想です。鹿児島晴れのち曇り、24度、32度。福岡曇りのち時々晴れ、26度、33度。天気予報、最低気温、最高気温の順にお伝えしています。高知は曇りのち時々晴れ、23度、31度。松山曇り時々晴れ、25度、32度。広島は曇りのち時々晴れ、26度、32度。松江は曇り、24度、33度。大阪曇り時々晴れ、25度、33度。名古屋は曇り、24度、30度。金沢曇り時々晴れ、24度、33度。新潟曇り時々晴れ、25度。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には 九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。各地でこれまでにない記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町の合わせて22の市と町です。また土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市の6つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。活発な雨雲の多くは東の海上へ移動しつつありますが、沿岸部の一部で依然として雨が強まっています。千葉県の多いところでは、今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこの後数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。気象庁は周囲の状況を確認し、避難場所までの移動が危険な場合には、建物の2階以上に移動するなど、少しでも命が助かる可能性が高い行動を取るよう呼びかけています。安全な場所にとどまり続けるようにしてください。また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き、この時間は茨城県で激しい雨が降っているところがあります。この後も局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。千葉県のホームページによりますと、県内で緊急安全確保が発表されている自治体は午前3時現在、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、白石市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、九十九里町、白子町、長良町の19の市と町です。千葉県は今回の大雨で各地に被害が相次いでいることから、県内の合わせて21の市と町に災害救助法の適用が決まったと発表しました。避難所の設置や救助活動などに必要な費用は国と県が負担することになります。災害救助法が適用されるのは、千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白石、大網白里市、白子町、長良町です。JR 東日本によりますと、今日は山手線や中央線快速電車など都内の路線は始発から運転する見込みです。また千葉と東京を結ぶ京葉線、中央総武各駅停車、総武快速線や 武蔵野線についても今日は始発から運転する予定だということです。一方、千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせることにしています。始発から昼頃まで運転を見合わせるのは、内房線と外房線の千葉駅から安房鴨川駅の間の全線、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線、総武本線の一部区間の千葉駅から鳴門駅の間の上下線、成田線の一部区間の千葉駅から成田空港駅の間の上下線、日卸駅から我孫子駅の間の上下線、東金線の大網駅から鳴門駅の間の全線です。また成田エクスプレスも始発から午後3時ごろまで運転を見合わせることにしています。このほか特急列車では内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。 JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。このほか東洋高速鉄道と千葉都市モノレールは始発から全線で運転を予定しているということです。お伝えしておりますように、湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となっています。気象庁は千葉県の22の市と町にレベル5大雨特別警報、6つの市にレベル5土砂災害特別警報を発表しています。各地で浸水などによる被害が相次いで発生していて、引き続き少しでも命が助かる可能性が高い行動をとってください。気象庁によりますと、千葉県では高気圧の縁を回るように暖かく湿った空気が流れ込み、上空に寒気がある影響で昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されています。各地でこれまでにない記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月の1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。活発な雨雲の多くは東の海上へ移動しつつありますが、沿岸部の一部で依然として雨が強まっています。千葉県の多いところでは今日夜遅くにかけての24時間に降る雨の量が200ミリと予想され、特にこの後数時間は非常に発達した雨雲がかかり続け、猛烈な雨が降る恐れがあります。低い土地や地下施設への浸水、川の氾濫、それに土砂災害に最大級の警戒が必要です。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく4時10分になります。

8月14日金曜日、時刻は午前4時10分を回っています。 NHK ラジオ深夜便、村上里和がお送りしています。4時台はインタビュー、人生の道しるべ。今朝は短編小説の名手として知られる作家の阿藤田隆さんのお話です。91歳になられた阿藤田さん、今年の5月、小説集手のひらより愛を込めてを刊行されました。昭和53年に冷蔵庫より愛を込めてでデビュー以来、900編を超える作品を世に送り

0: 出してきた遠田さんが、これが最後の小説集とおっしゃる創作人生の節目となる一冊です。手放すこと、終わりを寂しさではなく晴れやかさで受け止める遠田さんに、お一人暮らしをされている毎日のことや作品執筆の舞台裏、そして10歳で迎えた昭和20年8月敗戦の記憶について伺いました。91歳、終わりこそ晴れやかに、遠田隆さんのインタビュー前編をお聞きください。遠田さんのご自宅にお邪魔しています。いつも取材を受けるときはこちらの居間で受けられるんですか？
1: もう一つちっちゃな逆間っていうかあるんだけどね、それよりこっちの方がなんとなく便利だし、大勢見えても大丈夫なもんですからね、
0: はい。遠田さんが執筆される場所はまた書斎があ
1: るんですね、はい、2階に一応今はもう狭い机でちょこちょこちょこっとやってますNHK でもそうなんじゃないかな、その新聞記者の机なんてもう小さいところに山のように本なんか積んであってね、大体みんなこんなちょこちょこっとして仕事してるけどほとんどあれと同じで、昔はもう少し広いところでやってて、多いようにできたんだけれども、このところはね、もう大体あんまり仕事しなくなりましたからいいんですけど。
0: 原稿はテレビで拝見しましたが、
1: はい、
0: 手書きで原稿用紙に鉛筆で書いてらっしゃるんですね、
1: はいはい、初めからそうだったもんですからね、鉛筆で書くと消しゴムで消すことができるから、いざとなったらもう一回全部消して新しい原稿用紙にして使ってもいいかななんて、これどっかに冗談じゃなくそのくらいの思いがちょっとあったのはね、やっぱり昭和の戦中に育った人間としてね、紙はもう一回消しゴムで消して使ってもいいかななんていう、そういうケチくさい考えがどっかにあったりして、まあそのせいで鉛筆で書いてるわけじゃないんですけどね、これ鉛筆の方が軽くて書きやすいもんだから、
0: はい、
1: 今でもそれにこの頃字が書けなくなってきたんですよね。字を忘れて書けないっていうのはもう誰でも経験のあることで、年取ればみんなこの字でいいんだろうかとかどう書くだったかってのあるけど、この頃指先の力がなくなってきたもんだからね、なんか今まで簡単に書けてたものがなかなかきちっと書けなくて、そのね筆圧が弱くなったもんだから、もう小さい字でなんだか薄い字で書くもんだから、コピーなんか取っても写らなかったりすることが多くなってね、まあ、やっぱりだんだんだんだんじいさんになってくんだなと思っています。
0: 鉛筆の濃さは何を使って、
1: まあ、昔は HB 使ったんだけど、この頃は 2B くらいを使ってます。
0: エッセイを読ませていただくと、遠田さんは書き始める時にはもう始まりの文章、終わりの文章もこう頭の中に出来上がっているっていうこともあると書いてらっしゃいますが、
1: あ、まあ、大体そうですね、眠れない時なんかベッドに寝転がりながら大体こんな文章でと思いながら書いて、だから実際書いてる時は頭の中にあるものをこう書き写してるっていう感じで、まあそう言うとみんなびっくりするんだけども、なんかそれが性に合ってて、10枚か15枚くらいの原稿だったら大体頭の中で ほとんどできてから書いてるような気がしますね。
0: それはすごい能力ですね。
1: いや、ご将棋を打つ人がちゃんと自分がやったご将棋を覚えてるのとやっぱり同じなんじゃないのかな、一つ一つ何か自分なりに考えて書いてるから、後で思い出すことができるような気がしますね。

0: 藤田さんの一人暮らしの日々を綴ったエッセイ、90歳男の一人暮らしは、去年の9月に出版されて、もう未だにたくさんの人のが手に取って、もうロングヒットベストセラーとなって話題になっています。本当、雑誌の取材やテレビの取材などで、まあ、お忙しいんではないですか。
1: ちょっとバタバタしてましたけど、まあ、別に皆さんにここに来ていただいてっていうのがほとんどですから、いい加減なこと勝手に喋ってればいいようなものですから、まあ、原稿を書くのが忙しかった時に比べれば、まあまあ楽なものです。
0: そうですか。原稿を書くのが忙しい時はやっぱり大変ですか。
1: やっぱり字書かなきゃダメですからね。書くだけでも大変ですからね。一日10枚くらいですかね。頭の中に記憶があると言ってもね。
0: 阿藤田さんは理想の作家だというふうに担当の編集者さんから伺いました。もういつも穏やかで優しくてユーモアがあって、そして絶対に締め切りは
1: 守ってください。編集者が一番嬉しいのは、
0: しかも面白いという
1: 、まあ、それはちょっとお世辞が入ったりするんですけどね。締め切りはお世辞の言いようがないでしょうからね。まあ締め切りは本当によく守るっていうか、今度のその90歳の本にも書いたけれどもね、終わるのが好きなんですよ。好きっていうか、なんか何か終わると、ああ終わった、これで解放されたと思うのがどうも好きで、だから考えてみると、子供の時から夏休みの宿題っていうのは大体7月のうちに終わってしまって、ね、そうすると悪童どもがノート借りに来るんで貸してやると、それがどんどんどんどんみんなの間回されて戻ってくる時には相当汚くなってるんで、終わりになってもう一回書き直したりして。
0: そうだったんです。
1: とにかく早く終わって、ね、夏休みのそんな宿題なんていうのは早いとこう終わって、そして後で遊ぼうと思って、そういう習慣があったから、やっぱり本来性格として終わるのが好きなんですね。原稿もとにかく何はともあれ書き終えるのが好きですね。終わったと思うと嬉しいです。
0: その達成感が、
1: 達成感っていうかね、やっぱり自由になったっていう、そう、今回はうまく、達成感っていうと非常それなりに自分で満足できたわけで、作品なんて自分で本当に満足ができるなんていうのは1割もないんじゃないですかね。まあまあ、なんとか今回それなりのものは書けたかなっていうような心境で終わることが多いですね。
0: そうですか。阿藤田さんがどんな一日を過ごされているのかっていうのを少し簡単に教えていただいてもいいですか。
1: 割とつまんない一日ですよ。朝起きると、まあ、洗面所に行って、洗面所にカレンダーが貼ってあるんで、あ、今日はダジャレだけど教養が大切なんですよね。
0: 教養、
1: はい、漢字でちゃんと教え養う教養じゃなくて、教養があるかっていうの年寄りには教養があるっていうのはなかなか大事なことで、カレンダーを見て、あ、今日はあれとあれとやればいいんだなと思って、そうやってあとちょっと体操をして、
0: はい、
1: それから朝食の用意を20分くらいかけて、自分が食べる朝食をほとんど毎日同じメニューなんですけどね、
0: はい、パンや野菜を食べられてらっしゃる、
1: そうですね、一応野菜スープみたいなものとかトマトとか、トースト、あとゆで卵をいつも食べるんですけどね、 まあ、そんな食事をやって、午前中1、2時間くらい、この頃は本当に午前中1、2時間ぐらいちょっと仕事をして、大体は寝転がってテレビなんか見てます。NHK のテレビよく見てますよ。朝一なんか大体見てますけどね。
0: そうですか。
1: 朝一はね、この間もちょっと、まあ、少し笑いすぎじゃないかなと思うくらい、みんなはあの番組は笑ってますね。
0: あの番組の中で。
1: あれ、まあ、笑って悪いことはないのかもしれないけど、私の意見ですけど、どちらかというと見てる人が笑わなくちゃいけないんでね、放映する側の人というのは、そんなに笑っちゃいけないんじゃないかって記載ちょっとするとこあるの。報道、番組のいろんなニュースとかなんかも見なそうですよね。本人が感激しちゃってね、アナウンサーが感激しちゃって、もうやりましたなんて言うんじゃなくて、割と報道する方は割と冷静に静かにやって、喜びや悲しみや感動は見る方がどうしたらいいかという性格のものだろうと思って、まあ朝一はあれでいいのかなと思うけど、そんなことを思いながらね、でもこっちも少し笑いながら見てます。
0: 一緒に笑ってくださってるんですね。そうですか。で、その後、買い物などにも行かれるんです
1: まあ仕
0: ね。
1: 方ないから、リュックサックを背負って買い物に行くんですけどね、時々すぐ駅の近くあたりまで自分で買い物に行くことはあります。で、適当なもの買ってきて適当に食べて、そしてあとゴロゴロ野球を、プロ野球を見たり相撲を見たり、それこそサッカーを見たりしながら生活してます。別に大して特別なことは何もないんです。もう少し足が悪くなったもんですからね、何か用があるときは車を頼んで出かけていくわけなんでね、だからちょっと気軽にどっかに飲み屋に行くとか、そういうことはなかなかできなくなってね、それはまあ残念といえば残念だけども、まあ適当に生きていくよりしょうがないなと思って、そんなことをやってますね。実に単純な、どうってことない生活です。
0: できなくなったことは嘆かないという。
1: 投げたって仕方ないしね。
0: ラジオ深夜便は、
1: は
0: 夜眠れない方が
1: い。
0: 多く聞いてくださっている番組と言われていますが、その眠れない夜の後藤田さんの過ごし方に本当に驚きました。「源氏物語」の54条のタイトルを思い浮かべたり、書けるかなと思って書いてみたり、小倉百人一首を一つずつこう思い出してみたり。
1: そんなものは別に昔覚えたものをそのままもう一回復習するんですけどね、1週間もやってないとやっぱり少し怪しくなってきたりするようになったんで、だんだん記憶力も相当怪しくなってきたなと思ってますよね。それに、もうそんなに眠りが楽な方じゃないんですね。眠れない時もあるんですけど、特に夜中にトイレに行きたくなったりするもんですからね、頻尿というんですか、のところもあるから、まあ2度くらいトイレに起きるかな。でもまた起きて戻ってくると眠るし、眠れなかった時は昼間寝てますから、トータルで5、6時間はちゃんと寝てるんじゃないかなと思いますからね。でもまあ眠れないことをあまり気にしないことに、これはだいぶ前からそう思ってますね。不眠症、もちろん不眠っていうのは深刻なケースも随分あるんでしょうけど、でも眠れない眠れない、これはまずいと思うこと自体が余計

0: 眠れなくするような気がするもんだから、眠れない時はまあいいやと思って、特にあのサッカーが盛んな時なんていうのは変な時間にやたらやるもんだからね、
1: はい、
0: あのちょっと寝不足になったりしましたね相撲もなんだかこの頃横綱大関が弱くなったなと思いながらも、それでもまあ適当な時間つぶしになるんで見てますし、まあ、プロ野球も結構ちゃんと見てますしね、あと囲碁将棋チャンネルなんていうのも結構見てますね。
1: 後藤田さんはただテレビを見てるだけじゃなくて、その後何かいろいろ考えてらっしゃるような気がするんですが、いかがですか？
0: この頃はあまり考えなくなりましたね。昔はもう本当にあの常在戦場などというね古い言葉を記憶にあるんですが、常に戦場にありですか、あのたくさん、まあ、900編ばかり短い短編小説書きましたけど、それの材料探しというんでしょうかね、アイデア探しというのはある意味じゃもう本当に常にどっかにアイデアがあるんじゃないかと思いながら、どう説明したらいいかわからないんですけど、生活の中で常にどっかで作品の材料になるようなものがないかと思っているもんですからね、
1: はい、
0: だからそれはあの大変だったけども、この頃はもうそんなことやったってアイデアは全然出てこないし、その必要もそれほどでもなくなったからあんまり考えないで、やっぱりね自分でもよくわからないんですけど、いろんなことを雑多に見ているということが特別なアイデアをひょいと生み出すコツのような気がするんですね。新聞なんかも一箇所だけきちっと見てんじゃなくて、片方で円高の話を見ながら隣で誰それがホームラン打ったとかね、変な殺人事件があったとかいうのがもうごっちゃになっているものをじっと見てるうちに、ふっと何かアイデアが生まれることがあって、この頃新聞もそんなに雑多に見ることができなくなってきて、目が悪くなってきたしね、眼力がなくなってきたんで、それから人と会って馬鹿らしい雑談、まあ、雑談でただ酒飲んでるだけだろうといえば、まあそれ弁解することもないんだけれども、でもそういう時でも何かどっかアイデアを求めてるんですね。酒場で酒飲んであのホステスさんの雑談なんかしてるの、単なるそれが好きだからだろうと言われるそうだとそれ否定もしないんですけどもね、そんな時でも何か材料になるものがあるんじゃないかとどっかで考えてて、実際あるんですね、
1: うん、
0: あのちょっと言えばあのいわゆる、まあ、その酒場のホステスさんなんかの話で、話の面白い人上手い人っていうのはね案外役に立たないんです。
1: そうですか。
0: やっぱりその人はね今受ける話を大体上手いんですよね。今受ける話っていうのはもうそれで小説は書けないんですよ。もう一般的になりすぎてる面白さでね、そういう人じゃなくて話がうまいとは違うんだけど妙なこと言うなっていう人の方がかえって役に立つんですけどね。まあそれも最初からそう思って接してるわけじゃなくて、経験を積んでるうちにそうか、なんかとんでもないこと考えてるような人の話の方が役に立つんだななんてことを、あのそれも何かやってるうちにねなんとなく気がついたことですし、比較的アイデアが浮かびやすいのはあの列車に乗ってて窓の外見ながらじっとぼんやり物を考えて

0: 湧いてるような時っていうのは、
1: はい、
0: 案外アイデアが降って浮かぶことがあり、
1: それ
0: もね、あまり長いのはダメなんです、目的地に着くまで2時間くらい
1: 年
0: ぐらいの間、うん、ぼんやり外見てるといいね。いろんなタイミングにいろんな情報を雑多に接していると急におかしなアイデアが浮かぶことがありましてね。でもそれももう本当にね、5年くらい前から浮かばなくなりましたよね。今回あの手のひらより愛を込めてという小説集を出しまして、
1: はい、
0: まあこれはショートショートという短い小説を30数編まとめたわけですけども、これもこの中であの最近書いたのは冒頭の10作品だけで、あとは古く一番古いのは30年くらい前に書いたものをファイルに閉じておいたものを、まあ、引きずり出していろいろまとめて書いたんですけどね、
1: はい、
0: まあ、最後の小説集だなんていうとみんな最後じゃないだろうなんて言われるんだけどね、短編小説とかショートショートっていうのは短いですからね、
1: はい、
0: あの一つや二つ書いたってしょうがないんですよ、本にはならないんですよ短編小説なら少なくとも10から15くらい書かないと本にはならないし、ショートショートに至っては40編くらい書かないと本になりませんからね、これは普通に考えて、そう簡単に本ができるわけじゃないんでね、まあこれは能力もほとんどなくなってきてますけれども、実際多少能力があっても一冊の本を出すだけの分量を書くのがそう簡単じゃないですね。だからまあエッセイやなんかもしかしたら今後も書くかもしれませんがね、小説集ということで言えばもう本当にこれが最後でしょう。体力的にそんなに書けません、そんなことを、そしてアイデアを、何か奇妙なアイデアを思いつくことが本当にできなくなるし、思いつくためにやっぱり何ですかね、犬も歩けば棒に当たるみたいなもんで、やっぱり自分を動かしたりいろんな何か普段と違う体験に自分をぶつけたりするとそこにひょいと棒が当たってアイデアが浮かぶことあるんだけども、もうなかなかこう足が悪くなってしまうと、年寄りは歩いても歩いて棒に当たろうにも歩けなくなってくると、棒にも当たらなくなってくるっていう感じかな。だからまあそれは仕方ないし、ちゃんとした作品が書けなければ書くこともないかと思って、結局これが最後の小説集になるだろうということは、まあ、多分間違いないでしょうね。120歳くらいまで生きれば別かもしれないですけど。
1: でもなんかいつ頃から最後の小説集っていうふうに思われたんですか？
0: 5、6年前からもういけない、ね、そう、これを書いた時5、6年前からもうダメかなと思って、だから今から言えば7、8年前くらいかな。あのこの小説集初めの10編だけ、あの黒いシアターというの、これはあの新潮社の波という雑誌に、書いて、これは89歳から90歳にかけて、まあもうまあ必死というか今考えるとよく書けたなと思うんですけどね、あの雑巾絞って水が垂れるようにね、一生懸命なんかアイデアないかと思ってとにかく10編ほど書きましたけども、まあこの辺が限界です。あと20数編かな、今まで書いてファイルにしておいたものをあのまとめて一冊にしたというのが今度

0: 読み返してみるといろんな年齢で書いてるし、いろんな状況で書いてるもんだから、
1: はい、
0: 怖い話やバカらしい話やいろいろあってね、自分でもこんなにいろんなこと考えたのかと思うくらい不思議な小説集になってはいますよね。
1: 大変楽しかったです。
0: そうですか、
1: はい、
0: まあ、短いから楽ですよね、読むのはね。
1: もう軽やかさがまず魅力だし、あと子供が主人公のものもあれば、
0: そうですね、
1: 本当年老いてだんだんこう記憶が薄れていくような年代の高齢者の方が主人公のものもあってで、クスッと笑うものもあればちょっとゾッとするものもあって、本当に多様な短編小説が36編ギュッと詰まっていて、いや面白いなと思いながら、
0: 自分でもできたものを実際編集する、つまり本にするプロセスとなってから自分で読み返してみるのとでは相当感じが違うんですよね。で今度も出来上がってからは一応さーっと読み返してみると、
1: どうでしたか、
0: 我ながら随分いろんなこと考えたんだなと思ってまあよく言えば多彩ということでしょうかね。随分 いろんな手段でいろんな内容を、筆の運び方も随分違いますよね。それで書いたもんだなというのでちょっと我ながら多彩であることだけは感心しました、
1: うん、
0: でまあ出来がいいかどうかっていうのは読者が考えてくれることであって、もう作品は一旦発表してしまえばもう作者のものでさえない、読者が自由に判断して楽しめるかつまんないと思うか、みんなそれは作者を離れていくもんだと思いますんでね、なんていうかな、ちゃんとした評価は自分じゃできないんですけれども、でもまあ多彩であるなということだけはお読み返して少し、
1: はい、
0: 今までもショート集は出してるんだけどこんなにばらつきがあるのはなかったような気がしますね。
1: 私が好きな作品を申し上げてもいいでしょうか、
0: はい、どうぞ。
1: 私児童文学が好きなんですけれども、はい、雪の朝とか、
0: はいはい、
1: あと一番もう映像が思い浮かんだのが本屋の魔法使い
0: あれが意外に評判が良くて本がページを開きながら飛んでくるっていうのは、それがね、みんな割と気に入ってくださる方が
1: 最後までその本がバタバタしてるっていうのに気がつかなかったです。鳥が好きな鳥の図鑑を読んでるおばあさんっていうふうに言われてたから鳥を集めてるのかと思い込んでたら本だったのかっていうところであ
0: れはイメージとしていいよかった。ただ今でもあのおばあさんに少年をあの本のお金払ってないんでねちょっとそれ気になっているところですけどね本屋の魔法使いがあんなに好んでくださる方がいるとは思わなかった。みんな本が鳥みたいになって飛んでくるっていう、ただそれだけのことな、
1: ね、いや、こういう本屋さんがあればいいなって
0: ね
1: そうなりたいなみたいな、
0: 注文すれば次の日には届くんだもんね、は
1: い、その人にぴったりのその人が求めている本を手渡せるっていうのは、なんかそういう大人になりたいなっていうふうに、
0: あれはちょっと児童雑誌みたいなのに発表したんじゃなかったかな。
1: そうだったんですか、
0: うん、今言っていただいた雪の朝なんてのは非常に短いけど私は割と好きなんですよね。
1: 私もすごくジーンとしました、
0: ね、自転車と猫と、ね、
1: 猫, の
0: 猫の方はミーヤと言ったかな、うん、は
1: 無事にミーヤとハヤブサ
0: 無事に飼い主のところに戻れたけど、ハヤブサはもう捨てられたままでしょう、きっと ね
1: 最初ハヤブサの正体が分からなくてああ自転車だったのかって最後に、
0: ね、まああれは書いた時からこれはちょっといいかなと思いながら、本当に短い作品でしたけどね。 好きな作品です。私は
1: この最後の小説集の最後っていうのはまた悩まれたのではないかなと思ったんですが、あのショートショートの道が最後なのかなと思ったら、さらにあの狐付きというとてもユーモアのある、あの茶目っ気のある、なんかまるで後田さんが語りかけてきてらっしゃるような小説家を信じちゃいけないよって嘘つくなんだよ嘘800っていうね、あの物語で締めるっていうのもとても後田さんらしいというか、
0: いやそれは編集者がきっとうまく編んでくれたんだろうと思います。そうですね、やっぱり短い作品ショートショートというジャンルは、うん、少なくとも日本では星新一さんとともに誕生して、はい、星新一さんの死とともにほとんど消えそうになってるジャンルのような気もするんですけどね。まあ割と今の時代にちょっと合ってるところもあるんじゃないかな、うん、今の時代俳句や和歌に親しむ人が非常に増えてきてね、やっぱり短くて何か自分のそれなりのものを発表したいっていう心がある方がたくさんいらっしゃるから、こういう短い作品小説をちょっと心を向けてみるっていうのも一つの楽しみになるんじゃないかなとは思ってますかね。
1: このショートショートの道の最後には星大明神、
0: はい、大明神ですよやっぱりね。星さんは独特の世界を築いて今でも人気はあるんじゃないですか。
1: なんかあの頃の仲間はみんなどうしたろうっていうような、こう後田さんのつぶやきかなと思うようなセリフも入ってました。
0: そうですね、みんな死んでっちゃうんでね、で誰が生きてんだろうというような年齢になってしまってちょっと悲しいというか、でもそれが人間なんだなという思いもするから、まあやがて自分の番が、もう本当は番が回ってきてるはずなんだけどね、しつこく生き残ったりしてるなとは思ってます。
1: こう寂しさ孤独というのを感じることもありますか。
0: もともと一人だなと思ってましたからね、妻もいたし子供もいるからもともと一人ではないんでしょうけども、でもどっか人間はみんな一人ですよ。一人であることを享受しなければ人生はうまく生きていけないんじゃないかな、うん、幸福になるのもみんな自分一人で考えていかなきゃならないんで、まあそんな思いは、まあ実質的に私は一人だったんですよ、うん、早く両親に死なれてしまったもんですからね。
1: あのちょっと遡ってみると、後田さんは昭和10年東京で生まれられて、はい、お兄さん一人、お姉さんが3人いらっしゃって、
0: はい、
1: その末っ子として双子で誕生されたけれども、
0: はい、
1: 弟さんは1歳になる前に亡くなられていると、はいはいはい、でどんな少年だったかってエッセイには幼い頃から珍妙な好奇心を持ってる子だったような気がする。
0: それは後で考えるとそうだったような気がしますね。当人はそんなことは思わないし、周りは少しそう思ってたかもしれないけれどもね、やっぱりどっか普通じゃないとこもあったのかもしれませんね。
1: 戦争時代には疎開をしていた長岡で、はい、長岡のもう大きな空襲を体験してらっしゃいます、
0: はい、
1: でその時は地域の方が大勢亡くなって、
0: はい、
1: 焼け野原になるっていう、はい、そういう経験も10歳の頃ですね、
0: ですね、
1: はい、されていますが、そういう経験っていうのは後田さんの中にその後どんなふうに存在してたんでしょうか。
0: 戦争体験はね、やはり終戦と同時にガラリと世の中が変わったというね、そのことの 印象の方が

0: 何親が急に変わったということはなかったと思いますし、
1: 世の中の人たちが子供に対して違うことを言い始めて、
0: はい、
1: その時その後田少年はどんなふうに思っていらっしゃったんですか。
0: ある晴れた日にあれ学校の先生がこれから日本は戦争しない国になるんだっていうそう聞かされた時、ああよかったと思ったことが通説によかったなと思いましたね。長岡空襲で焼け野原になった時、毎朝水汲みに行くんですよ、
1: はい、
0: 水道が出ないもんですからね。近所の学校の井戸がちゃんとした水が出るもんだからバケツを2つ持って、あの小学4年生ですけどね、水汲みを やるんですけど、姉と二人で水汲みに行きながら、あれ15日か16日でしょう、もう少し後かな、8月の。で、日本はどうなるんだって言うから、みんな奴隷になるのよって言って姉貴が言うもんだから、それじゃあこの川に飛び込んで死ななきゃダメだなと思いながらね、ちょうど川があったもんですからね、そんなことを考えたりしたり。
1: でも奴隷になったら死ななきゃいけないって、そんな小さな10歳の子はそんな覚悟もしてたんですか。
0: 奴隷だってそのすぐ前まで国家のために兵隊になって死ぬんだと本気で思ってましたからね。でただちょうどその日本はもう戦争しなくていい国になるんだっていう日がね、単なる偶然なんですけども、非常に青空の綺麗な日でね、なんかこの日の印象はとても心に残ってますね。
2: 人生の道しるべ、91歳終わりこそ晴れやかにの前編、作家の後田隆さんのお話をお送りしました。この続き後編は9月11日金曜日のこの時間です。両親を亡くして20代一人で生きてきた頃の思い、直木賞作家となるまでの道のり、そして長く一緒に暮らされてきた妻との別れについてお話を伺っています。後編もぜひお聞きください。ここでお便りをご紹介します。東京都60代の女性、メリーちゃんのお母さんからです。今では小説といえば長編が主流ですが、私は後田先生の短編作品がとても好きで、若い頃よく読みました。短編だからこその結末の鮮やかさ、そして上質なエロスと軽妙なる毒、今これができる作家は他にいません、私の知る限り。そしてミステリー以外でもギリシャ神話を分かりやすく面白く解説されたり、他にも新約聖書やコーランなど、私の20代を楽しく彩ってくださいました、というメリーちゃんのお母さん、お便りありがとうございます。本当にそうですよね。後田さんの最後の小説集、手のひらより愛を込めての中には36編の短編小説が入っています。皆さんの心に残る作品はどれになるんでしょうか。人生の道しるべでした。明日のこの時間は、明日への言葉アンコール、 GHQ と京都進駐軍の記録と記憶を探してと題して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話をお送りします。ではここで誕生日の花と花言葉です。8月14日の誕生日の花はホオズキ、高さは60センチほど、花の後に長さ5センチほどの薄い袋が膨らみ、鮮やかな橙色に色づきます。袋は紙のように軽くて、光を透かすと 中に丸い実が浮かび上がります。

るのが見えます。香りはほとんどありません。ホオズキの花言葉は自然美、作り込まれた美しさではなく、そのままの形で完成されている姿、素朴でありながらどこか心を引きつける美しさからこの言葉が生まれたのでしょうか。8月14日誕生日の花はホオズキ、花言葉は自然美です。今日誕生日を迎えた皆さん、お誕生日おめでとうございます。自然な輝きが優しく灯るような良いお誕生日になりますように。本当にホオズキは子供の頃破らないように少しずつホオズキの実を揉んで中身を抜いて舌の上に乗せて音を出すホオズキ遊びしたことを思い出します。とても懐かしいです。皆さんはどうでしょうか。ではここで音楽をお聴きいただきます。国分博子さんのピアノの演奏です。忘れないよ。

時刻は午前4時56分を今過ぎたところです。皆さんの今日の活動もう始まっていますか？雨が心配で眠れなかった方もいらっしゃると思います。お体大丈夫でしょうか？今夜のラジオ深夜便のご案内です。今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台日本列島暮らしの便り、京都市の梅林秀幸さんのリポートです。ぼやき川柳、選者は川柳作家の大西康代さんです。0時台はアジアリポート、マレーシアクチンの酒井和江さん、カンボジアプノンペンの倉田博信さんのリポート。関西玉手箱、舞台芸能文化情報、大手門学院大学文学部講師

士の広瀬頼子さんのお話をお聞きいただきます。一時代はラジオで展覧会、大阪市立自然史博物館大絶滅展からと題して、大阪市立自然史博物館館長の川端清さんのお話をお送りします。日大はロマンチックコンサート特集昭和の洋版この歌なーにの第24回、そして三時代は日本の歌心の歌あいうえ歌謡曲第35回をお送りします。四時代は明日への言葉アンコール、 GHQ と京都進駐軍の記録と記憶を探してと題して、ノンフィクション作家の秋尾さと子さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当は中村博史アンカーです。昨夜から今朝ここまでのご案内は村上里和でした。お付き合いくださいましてありがとうございました。朝カーテンを開けて窓からの景色を見て、今日の第一歩笑顔で始められたらきっといいことがやってきそうです。熊本の皆さんがこの暑い夏をどうか無事に乗り越えられますように。千葉県の危険な雨が去って穏やかな日常が一日も早く戻れますように。皆さん今日もお元気でお過ごしください。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月14日金曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは俳優でタレントのサヘル・ローズさんのエッセイ、8月の宿題、平和の宿題をお送りします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしてきました。最終回の今朝は感染症の拡大を防ぐです。
1: そして40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 昨日からの大雨についてお便りいただいています。
1: はい、千葉県にお住まいのヘコタレンズちーさん、50代女性の方からです。昨日の夕方、娘から大雨で電車が止まっているとのことで迎えに行くことになりました。だんだん前が見えないぐらいの激しい雨に変わり、道路のあちこちが冠水、車が水に浸かって動けない光景を何台も見ました。通れる道を探して走りながらも、冠水で先に進むのが怖くなるぐらいで一度高台に避難。ようやく娘と合流できたものの、普段30分のところを5時間かけて家にたどり着きました。こんなに命の危険を感じた雨は初めてでした。むやみに出かけない、安全な場所で一晩過ごす覚悟を持つということの大切さを実感した一日でしたといただいています。
0: はい、ようやく明るくなってきた頃かと思いますが、安全な場所でお過ごし

0: ください。大雨についてはこの後のニュースや気象情報ですぐに詳しくお伝えします。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まずはその大雨についてです。湿った空気や上空の寒気の影響で千葉県では昨日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続き、記録的な大雨となりました。気象庁によりますと、千葉県では昨日夕方以降、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が降り続きました。記録的短時間大雨の気象防災速報は、昨日午後5時過ぎから今日午前1時過ぎにかけて、合わせて25回も発表されています。いずれもレーダーによる解析で、昨夜11時半までの1時間に千葉市付近で120ミリ以上、今日午前1時までの1時間には九十九里町付近でおよそ120ミリ、東金市付近でおよそ100ミリのいずれも猛烈な雨が降ったとみられます。各地で記録的な大雨となっていて、千葉市では午前1時までの12時間に降った雨の量が347ミリと統計を取り始めてから最も多くなり、平年8月1ヶ月分の3倍近くの雨がわずか半日で降りました。県が千葉市緑区に設置した雨量計では、昨夜6時からのわずか6時間でおよそ450ミリの雨を観測しました。気象庁は昨夜から千葉県にレベル5大雨特別警報とレベル5土砂災害特別警報を発表しています。大雨特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白石、大雨特別警報です。市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、茂原市、大雨特別警報です。東金市、山武市、大網白里市、九十九里町、白子町、それに長良町、合わせて22の市と町に大雨特別警報が出ています。また、土砂災害特別警報が発表されているのは、千葉市と市原市、八街市、茂原市、東金市、それに大網白里市の6つの市です。5段階の警戒レベルのうち最も高いレベルの情報で、千葉県では各地で浸水などによる被害が相次いで発生しています。発達した雨雲は海側へ抜けつつありますが、安全な場所に留まるようにしてください。また今日は千葉県以外の関東でも大気の非常に不安定な状態が続き、局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は千葉県以外でも土砂災害や川の増水、氾濫、低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。そして新たな情報です。警察と消防によりますと、千葉県八千代市上高野の冠水した路上で男性が沈んでいるのが見つかったということです。消防隊員が昨日の午後11時40分ごろ、近くを警戒中に男性を発見したということです。男性はその場で死亡が確認され、警察が詳しい状況を調べています。
1: 千葉県内では緊急安全確保が発表されている自治体があります。県のホームページによりますと、午前3時現在、千葉市、市原市、佐倉市、四街道市、八街市、白石、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、八千代市、鎌ケ谷市、茂原市、東金市、山武市、九十九里町、白子町、長良町の19の市と町です。また千葉県は大雨の影響で帰宅できなくなっている人を対象に、県庁本庁舎などの建物を開放していて、昨夜10時の時点で200人以上を受け入れているということです。

0: ではここからは気象予報士の淵岡由美さんに聞きます。はい、淵岡さん、はい、今の雨の状況から教えてください。
1: はい、この時間は関東地方の東側を中心に広い範囲で雨が降っています。関東の東側、千葉県や茨城県の沿岸部には発達した雨雲がありますが、次第に海上に抜けつつある状況です。今激しい雨は収まってきていますが、千葉県内ではまだ雨が続いています。記録的な大雨となった千葉県、雨雲は北上傾向で、今南部の雨雲は抜けてきましたが、北東部を中心にまだ、強い雨の降っているところがあります。銚子では1時間に15ミリの雨を観測しています。陸上での雷は収まりつつありますが、引き続き大気の状態は不安定です。落雷、突風にも注意が必要です。
0: はい、ではこの後の見通しと警戒すべき点もお願いします。
1: はい、千葉県にかかっている雨雲は弱まりながら北上する見込みです。北西部の雨は今の予想ですと午前8時頃には止む見通しですが、北東部や南部の東側沿岸部の雨、弱まるものの断続的に雨が降り続きそうです。千葉県の各地、朝は一旦雨は小康状態ですが、お昼頃までは再び発達した雨雲がかかり、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東寄りの湿った空気が流れ込んで、千葉県付近再び雨雲が発達する可能性があります。すでに冠水や浸水の被害も発生しています。一旦雨が収まったとしても車道や歩道は危険な状況です。普段とは違う状況になっているところも多いと思います。無理に外に出ないで、家の中の安全なところで過ごすようにしてください。車の運転も控えるようにしてください。以上です。
0: 気象予報士の淵岡由美さんでした。この後も引き続き大雨関連の情報をお伝えします。
2: 成田空港では空港から出発する電車やバスが大雨の影響で運休しているため、空港に多くの利用客が滞留しています。空港会社によりますと、今日午前1時の時点でターミナル内にとどまっている人がおよそ6600人いるほか、ターミナルの外でタクシーを待つなどして待機している人も多数に上っているということです。こうした状況を受け、普段であれば運用時間外には立ち入れないエリアも開放され、空港会社が備蓄している水や食料、それに寝袋が利用者に配られました。ターミナル内の配布場所には長い列ができ、受け取った人たちは水を飲んだり、床に寝袋を敷いて仮眠を取ったりしていました。韓国から帰国し、千葉県白石市の自宅に電車で向かう予定だった20代の男性は、電車が運休していてタクシー乗り場も混雑していたので、空港で一夜を過ごすことにしました。朝には電車が動いてほしいですと話していました。またニューヨークから家族と観光に訪れ、都内に電車で向かう予定だった50代の男性は、日本に来たのは初めてで、空港で寝泊まりするのも初めてですが、寝袋や食料まで提供してもらえてありがたいですと話していました。交通情報です。 JR 東日本によりますと、今日は山手線や中央線、快速電車など都内の路線は始発から運転する見込みです。また千葉と東京を結ぶ京葉線、中央総武各駅停車、総武快速線や武蔵野線についても今日は始発から運転する予定だということです。一方、千葉県内の路線では今日も影響が続く見通しで、一部の路線では始発から運転を見合わせることにしています。始発から昼頃まで運転を見合わせるのは、内房線と外房線の千葉駅から阿波鴨川駅の間の全線、久留里線の木更津駅から上総亀山駅の間の全線、総武本線の一部区間の千葉駅から鳴門駅の間の上下線、成田線の一部区間の千葉駅から成田空港駅の間の上下線、木下ろし駅から我孫子駅の間の上下線、東金線の大網駅から鳴門駅の間の全線です。また成田エクスプレスも始発から午後3時ごろまで運転を見合わせることにしています。このほか特急列車では、内房線のさざ波、外房線の若潮、総武本線の潮騒が終日運転を見合わせるということです。 JR では最新の運転状況を確認するよう呼びかけています。このほか京葉高速鉄道と千葉都市モノレールは、 千葉都市モノレールは始発から全線で運転を予定しているということです。以上です。
0: 原口アナウンサーでした。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円52銭から55銭、1ユーロは183円89銭から90銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より69ドル72セント高い5万3839ドル99セント。ナスダックの株価指数は前日より 214.537 上がって2万 6803.025 となっています。為替と株でした。時刻は5時13分になるところです。改めて気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、お伝えします。大気の不安定な状態が続いています。列島には太平洋側を中心に湿った空気が流れ込んで、昨日は関東地方で大雨となりました。特に千葉県の北部、発達した雨雲が流れ込み続け、夕方以降にはその雨雲が同じような場所でとどまり、線状降水帯も発生しました。千葉県の各地ではお伝えしていますように、記録的短時間大雨の情報が25回も発表され、浸水や道路冠水などの被害が多数発生している状況です。今雨は収まりつつありますが、千葉市内を中心に土砂災害の危険度も高くなっています。引き続き崖や斜面、また増水した川から離れて安全なところで過ごすようにしてください。無理に外に出ず、車の運転、また歩道を歩くなども、普段とは状況が変わっている可能性もありますので非常に危険です。安全を確保してお過ごしください。そして全国的に今日も変わりやすい天気となりそうです。東北から西日本にかけて、特に午後を中心に雨雲や雷雲が発達しそうです。雨が止む時間、そして日の差す時間もありますが、急に雨足が強まって激しい雨の降る恐れがあります。特に東からの湿った風がぶつかる関東は今日でも雨雲が発達しやすいでしょう。1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降る恐れがあります。1時間に50ミリ以上と言いますと、滝のような雨で、一気に道路が冠水したり、浸水が進むような、降り方になります。自分の住んでいるところが安全と思わずに、また川から離れたところでも浸水する可能性がありますので、大雨への対策、浸水への対策、関東の各地では進めておくと良さそうです。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇、高知、名古屋、長野31度、鹿児島、金沢、新潟32度、福岡、松山、広島、大阪33度、東京28度、秋田は34度、仙台26度、札幌27度、旭川31度、釧路は25度です。雨の降る太平洋側を中心に曇りや雨で、気温はそれほど上がりませんが、晴れ間の出る九州や日本海側、北陸から北の日本海側を中心に気温が上がりそうです。山陰や九州の北部でも35度近くまで上がるところがありそうですから、そちらで日差しの出る時間は暑さにお気をつけください。熊本も33度まで上がる予想です。湿度も高めですので、熱中症への注意警戒を引き続き続けるようにしてください。そして台風の情報です。台風17号は小笠原の近海を北上中です。昨日の予想よりもやや東へ離れる見込みです。今の予想ですと、来週明けにかけて、関東からやや離れた東の海上を北寄りに進む見通しです。直接の影響はないにしても、関東や東北の太平洋側、湿った空気の影響を受けそうです。引き続き台風が抜けるまでは大気の不安定な状態が続く見込みです。引き続き関東、千葉県を中心に雨の降りやすい状態が続きますので、災害に最大級の警戒をしてください。また海上ではうねりが届きそうです。海のレジャーを予定されている方、高波に注意をしてください。ここまで全国の気象情報でした。
0: この後も引き続き雨の情報に注意して、安全な場所で過ごすようにしてください。

0: 時刻は5時17分になりました。この時間は土曜日曜の6時台にお送りしているエッセイのコーナーを改めてお聞きいただきます。
1: 2023年8月20日に放送した俳優タレントサヘル・ローズさんのお話、8月の宿題、平和の宿題です。
2: おはようございます。サヘル・ローズです。ねえ、みんな暑くない？よくイラン人なので中東だから暑さ強いでしょっていう目で見られるんですけど、いやいやいやいやいやいや、日本の夏は我が国よりも暑い実は前回の放送後、たくさんの方からたくさんお手紙メッセージが届いていました。本当にありがとうございます。日本に来ていじめられていたんですね、同じ日本人としてごめんなさい。実はこの言葉をたくさんの方が私にくださるんです。でもね、私謝らないでほしくて、逆に辛くて、気持ちはすごく嬉しいんですけど、なぜかというと決して皆さんがいじめてきたわけでもないですし、あの時のあの経験は今の私にとってはとても大切な経験だったとは言えます。もちろんこのことで命を絶ってしまう子、いじめは一歩間違えれば犯罪にもなってしまう。だから今お家にいるきっとお子さん、子供の中には今この夏休み、この時間が止まってほしい、9月1日が始まらないでほしい、そう悩んでる子いるかもしれません。そう思うときっと重要なのは、後から起きた出来事を見返すのではなくて、今起きている出来事に私たちがやっぱり気づいてあげられることだと思うんです。子供の世界って本当にこじんまりとしていて、かつ子供たちってお母さんお父さん迷惑かけちゃいけない、自分で解決しようって頑張ってます。子供は子供なりに。だからこそ頑張ることしか知らない子には、頑張らなくていいんだよ、休んだっていいんだよ、学ぶ機会はいくらでもあるから、やり方はいくらでも実はある。多分その選択肢があるってことを教えられるのは、人生経験をされた皆さんだと思うんですよね。ですのでぜひ皆さんの周りにいる家族、近所の子供たち、友人の心のモールス信号、もし気づいたら応答してあげてくださいね。みんなそれぞれいろんなことを抱えていて、いろんな傷を抱えているけど、誰かにそれを聞いてもらえるだけで救われることってあるので、多分一番最初に私たちができることというのは、お互いの言葉をまずは聞いてみる。で、言葉をね、聞こうとすると相手が見えるんですよ。そこの相手が見えるって、私実はこの後お話ししたいことで、私の中ではこの日は過ぎることはない、ずっと噛みしめたい、そしてずっと忘れたくない大切な日があります。8月といえば、まず私が日本に来た日です。8月13日日本に来た。そして小さい私はね、知らなかった歴史でした。8月15日の意味を、終戦の日、考えさせられるようになったのは高校生になってからです。それまでは正直よく分かっていなかった。日本語もね、まだまだ追いついていなかったですし、生きていくのに精一杯だったので、どういった歴史が日本であったのか、どういった意味合いを持つのかは理解できていなかったんです。ですけど8月15日終戦の日を、高校生の時の恩師モッチーが教えてくれて、この日はこういう日なんだよって。そしてきっとこれからどんどんこの日を忘れていく人たちが増えてくると思う。時間が経てば、あの時代を生き延びてくださった方々は大空へと羽ばたいていく。だけど一体何が8月6日に起きたのか、そして9日、それは多分永遠に忘れてはいけない。きっと

0: いろんなことがね、これから世界で目まぐるしく激しく変わっていくと思います。実際に外国に行ってみても思いますけど、団結力よりかは分断の世界になってきてるなと感じています。差別もとても激しくなっています。貧しい人々も溢れていました。で、貧しさが増えていけば憎しみだったり負の感情が強くなっていきます。重要なのは自分たちのところだけを潤すのではなくて、自分が生きていける分と同時に分け合う精神って本当に必要なんですよね。多分分け合う、分かち合うことが、心が粉々になってしまった誰かを癒し、そしてそれが平和を維持することにつながっていくと思うんです。広島にいる大切な友人、90歳を超えた田頭さん、被爆者なんですけど、被爆者の田頭さんの言葉がね、私忘れられなくて、亡くなった多くの方々、山になっている遺体の上を必死で進まないといけない、進まないと家にたどり着けない、その中に生きてる方もいて、必死で足をつかまれて、お願いだから助けてくれ、助けてくれと。でも15歳の田頭さん、僕はあの時救うことを選択できなかったと。僕はあの時は振り払ってしまった。振り払って、とにかく目の前に進もうと。進んで家族がいるところに行きたかったから。でもあの時あの人を救えばよかった。何か水を与えるなり何かできたのかもしれないとおっしゃった時に、こういうのはね、聞くと辛いと思うんですけど、でも聞かないと私たちが忘れちゃうと思うんです。この今の歩いてお家に帰れること、暮らせてることが当たり前ではない瞬間があって、で、生き延びた田頭さんはあの時足を掴んだ人を救うことができなかったこと、振り払ってしまったことへの罪悪感と、自分は生きててよかったのかなっていう罪悪感をずっと背負って生きてるんです。お願いだから世界に伝えてほしいと、戦争のない世界を、核兵器が本当に必要とない世界を、僕みたいな人が二度と生まれないように、こんな苦しみは僕で終わらせたいっておっしゃるんです。忘れ去った時が一番危険なんです。忘れ去らないためには、たくさんの記憶を私たちが記録することだと思います。記録はたくさんあります。だけど記憶はもうほとんどなくなってきています。平和ってどうしたらまず自分の中で育てることができるんだろうかと、それをね、夏休みの宿題として私からみんなに届けたいなと思っております。考えてくれるきっかけ、それが大事だと思っています。ミサイルローズでした。
1: 今のお話に登場した広島で被爆し平和を願う活動を続けた田頭和三さんは、おととしお亡くなりになりました。サヘルローズさんのエッセイでした。さて、大雨について新たな情報です。気象庁は先ほど5時15分千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ千葉県の各地では記録的な大雨になっています。引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。繰り返します。気象庁は先ほど5時15分千葉県の22の市と町に出していたレベル5大雨特別警報をレベル4大雨危険警報やレベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えました。ただ千葉県各地では記録的な大雨になっています。引き続き土砂災害や川の氾濫、低い土地の浸水に厳重に警戒してください。 時刻は5時27分を過ぎたところです。8月14日今日は何の日です。明治9年1876年8月14日札幌農学校が開校しました。初代教頭にはクラーク博士が就任します。観光地として有名な札幌の時計台は札幌農学校の演舞場として建てられたものです。札幌農学校開校明治9年1876年です。
0: 昭和7年1932年8月14日ロサンゼルスオリンピック馬術の競技で西武一選手が金メダルを獲得しました。オリンピックの馬術競技で日本人がメダルを手にしたのは初めてのことです。西武一選手ロサンゼルスオリンピック馬術の大障害で金メダル。昭和7年1932年です。
1: 昭和20年1945年8月14日昭和天皇がポツダム宣言を受け入れるいわゆる聖断を行ったことを知った陸軍省の一部の将校は終戦を阻止しようと皇居当時の宮城を占拠するなどしました。ポツダム宣言受諾宮城事件昭和20年1945年です。
0: 平成15年2003年8月14日アメリカの北東部からカナダの南東部にかけて大規模な停電が発生しました。およそ5000万人が影響を受けました。アメリカ・カナダで大停電平成15年2003年です。8月14日今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎました。改めて気象情報淵岡さんです。
2: はい、お伝えします。大気の不安定な状態が続いています。列島には太平洋側を中心に湿った空気が流れ込んで昨日関東地方で大雨となりました。この時間も千葉県ではまだ雨の降っているところがあります。特に千葉県の北東部雨が降っています。南部では雨は収まってきていますが北東部にはまだやや活発な雨雲がかかっている状況です。千葉県では強い雨は収まってきていますが雨雲はやや弱まりながら北上していまして今福島県浪江町の対馬でやや強い雨茨城県の常陸大宮市の尾瀬でもやや強い雨10ミリを超える雨を観測しています。今一旦雨収まりつつある地域も湿った空気の流れ込みが続きますので雨の降りやすい状況続きます。千葉県では朝は一旦雨小康状態なんですがお昼頃までは再び雨雲がかかって1時間に50ミリを超えるような非常に激しい雨の降る恐れがあります。すでに大雨となっていて浸水や道路冠水などの被害も多数発生しています。雨が収まって大丈夫かなと思って外に出ても、普段とは違う状況になっている可能性も高いですので危険です。マンホールの蓋が外れていたりする場合もありますし足元がよく見えなくて危険な状況になっているところもあると思います。でこのあとまた雨が降り出してきますと、また災害の危険度が高まります。特に千葉県の北東部や北西部は、周りよりも低くなっている低地が多いんですね。このために再び浸水が進む可能性もありますので、崖や斜面川から離れた安全なところでお過ごしください。無理な行動は控えて車の運転も控えた方が良いと思います。全国的にも今日変わりやすい天気が続きます。東北から西日本にかけて特に午後を中心に雨雲や雷雲の発達するところが多くなりそうです。天気は変わりやすいので雨が止む時間日の差す時間もあるんですが急にまた雨足が強まって激しい雨が降るという降り方になりそうです。特に東からの湿った風がぶつかる関東では、南部千葉県以外の地域でも1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨の降るところがありそうです。落雷や突風を伴う恐れもあります。低い土地地下施設に水が流れ込むというところもありそうですので、ここは大丈夫だと思わずに浸水への対策を進めておくと良さそうです。では今日の全国の予報です。 沖縄や奄美、九州、晴れ間もありますが急な雷雨となるでしょう。四国から東北にかけて、一旦雨が止んでも再び激しい雨の降る恐れがあります。北海道は比較的晴れますが、北部では午後雷雨にお気をつけください。気象情報でした。
1: 時刻5時32分を過ぎました。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: 今回のテーマは感染症の拡大を防ぐ。新型コロナウイルス感染症の頃に徹底してやりましたが、今の社会ではなかなか同じような対処は難しいかなと思います。どのように考えればいいんでしょうか。
3: はい、接触感染、飛沫感染を防ぐという意味では同じです。ただし、社会全体で感染症対策に取り組んでいた時とは違って、移動や行動が自由になっています。潜伏期間にあちこち行動した後に症状が出て、感染がわかるということも多く、人にうつす、人からうつされるということは防ぎきれないと言えます。感染すべて悪いわけではなく、ワクチンがなくて、基本的には命に関わらない身近な感染症については、集団の中、社会の中で少しずつ免疫を獲得していきます。かかってしまった時は、少しでも早く回復するように、十分な休養をとって重症化を防ぎましょう。体調不良にもかかわらず、人が多く集まるところに行ったり、職場に出勤したり、保育園や幼稚園、学校に登園、登校するのは控えましょうね。
0: 子どものうちは自然に免疫を獲得していくことも大事ということでした。とはいえ、感染が拡大しないようできるだけ注意したい感染症もありますよね。
3: はい、感染拡大を防ぐために法律で規定されている感染症があります。学校保健安全法で登校、登園を停止する日数が規定されている感染症、特にワクチンがあって定期接種になっているものは、感染せずに免疫を獲得できる方が望ましいですね。
0: 大人になってからかかると大変と聞く感染症もありますよね。看病している家族がうつらないようにするために大事なことはありますか？
3: はい、手洗いを励行して看病するときはマスクをつけます。はしかはワクチンの接種歴が1歳以上で2回あるかどうかを母子健康手帳の記録で確認しましょう。もし受けた記録がない場合は、緊急ワクチン接種も考慮されます。
0: 家庭内で他の家族にうつさないためには、やはりアルコール消毒が重要でしょうか？
3: はい、アルコール消毒が効くウイルスと効きにくいウイルスがあります。夏風邪の代表格といえる手足口病やヘルパンギーナ、胃腸炎を起こすウイルスにはアルコール消毒が効きにくいです。
0: 夏風邪にはアルコール消毒で効かないウイルスが多いんですね。ではアルコールが効きにくい感染症の場合、消毒には何を用いたらいいんでしょうか？
3: ご家庭では次亜塩素酸ナトリウムなどの塩素系消毒薬を使うと良いでしょう。ドアノブなどは塩素系消毒薬を薄めたもので拭くといいですね。タオルは共用しないで、使い捨てのペーパータオルなどを使いましょう。基本的な感染対策は石鹸での手洗いです。
0: 医療機関を受診するときに気をつけた方がいいことはありますか？高熱でぐったりしている場合は、これは救急車を呼んだ方がいいでしょうか？
3: はい、お子さんが高熱ではあるものの、十分に水分摂取ができていたり、機嫌が良いときは急いで救急車を呼ぶ必要はありません。明らかに意識がなかったり、大量の出血があった場合、こういう時はもう迷わず救急車を呼んでください。判断に迷う場合は電話相談もありますよ。15歳以下で脱水症状や痙攣を起こしているなどで救急車を呼ぶか迷うような場合は、#8000小児救急電話相談へ電話すると、小児科医や看護師に対応を聞くことができます。かかりつけ以外の医療機関を受診する場合は、必ず母子健康手帳を持っていきましょう。
4: 夏は旅行に行く方も多い季節ですが、海外旅行の前に予防しておくべきものはありますか？

0: か？
1: はい、訪れる国で流行っている感染症に対しては予防しておいてほしいですね。厚生労働省検疫所のウェブサイトには海外渡航のためのワクチンというページがあって、国や地域ごとに推奨される一覧表があります。数日の観光だからと油断せず、事前に調べて必要であれば余裕を持って接種しておいてくださいね。
0: 夏休みには旅先で具合が悪くなることもあるかと思います。すぐに自宅に帰りたいところですが、移動で気をつけることはありますか？
1: そうですね、具合が悪い人を連れての無理な移動は禁物です。公共交通機関を使うと感染症の場合多くの人にうつしてしまう恐れがあります。お子さんやご家族が旅行先で発熱や急な嘔吐、下痢などを起こしたら、無理に帰ろうとはせず現地で受診して症状が収まるまで延泊するなどの対応もご検討くださいね。
0: 今週は気をつけよう、子どもの感染症をテーマにお送りしました。具合が悪く辛そうなお子さんを見守る家族も辛いですよね。
1: そうですね、熱が出た時には水分をしっかりとって、保冷剤などを使って体を冷やします。夏は特に脱水に要注意です。おしっこの量が減っていたり、暑いのに汗をかかないという時は脱水症状の恐れがあります。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 感染症を甘く見ないで、一人一人が広げないよう取り組みを。
0: 今週は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
0: 東京都気まぐれ天気さん、60代男性の方からお便りをいただいています。はい、昨日盆の入りに墓参りに行ってきました。最初は晴れていましたが、急に滝のような雨に降られ、体中ずぶ濡れになりました。そして愛知県の岩本邦彦さんからも、局地的大雨、ゲリラ豪雨、そんな降り方で心細い夜でお疲れのことと思います。夜が明けて周りが気になりますね。でもまずはご自身の安全を、どうか安全にしばらく油断なさらずお気をつけてお過ごしくださいといただいています。
2: そうですね、この後もしばらく安全にお過ごしください。この後40分からは毎日朗読をお送りします。引き続き毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: 毎日朗読、ラジオも秀吉、新書対抗期、連続255回、原作吉川英治。武田勝頼は一貫して主戦論を唱えてきました。一方、信玄以来の老将の中には慎重論が根強くあり、馬場美濃守信房は繰り返し繰り返し勝頼に思いとどまるよう直訴していました。しかしその訴えは届きませんでした。武田軍は織田軍が準備した木柵に襲いかかりました。
4: 第100回、信長方ではそれまでの戦闘を柵外の佐久間、大久保の2隊に任せて静観していたが、よし、本陣のあたりでさっと金彩が風を切ると、各所の鉄砲組の武将すべてが、撃て撃てと号令の声を競った。ドドドドダダダダダダ、大地は途端に激しく震え出した。山も裂け、雲もちぎれ飛ぶばかりである。硝煙は長く連なる柵を包み、まるで蚊の落ちるようにその下に皇軍の兵馬は屍を積み重ねた。
5: 引くな
4: と戦を指揮していた将も、俺に続けとがむしゃらに柵をめがけ、戦友の屍を踏んで飛びかかってくる勇士も、土砂降りの雨のような弾道の外ではありえなかった。
5: くそ、無念、何の
4: と叫びつつバタバタと同じ屍となり終わった。ついにたまらなくなって
5: 引け
4: し、五騎の将が悲壮な声を絞りながら馬を返すと、もうそのうちの一名は血にまみれて落ち、一名は馬を撃たれていななく馬の背から振り飛ばされた。しかし破れれば破れるほど強くなるのが皇軍の本質である。最初の猛襲にほとんど三分の一を失ったが、
5: どう
4: と引くや否、再び新手が目策へ迫ってきた。
5: 待っていた
4: とばかり柵内からの銃火は直ちにそれへ答えた。眼前戦友の血に染められた目策の一線を睨みながら、皇軍の猛卒優勝は
5: 死に渡れ、死に立てをして後の勢を乗り越えさせよ
4: と励まし合い、少しも引かぬ勢いを示した。死に立てとは、自身を犠牲として次に進む者を防ぎ、次の者はまた次の者のために盾となって一歩一歩地を踏みしめる悲壮な日倒しのことである。いかに言うなりといえ、皇軍のこういう強襲はいささか無謀に思えるが、この中央軍のうちには小畑、内藤、原などという兵学にも明るく実戦にも精通している指揮者が参加しているのである。いくら勝頼が後ろで
5: 爆心せよ
4: と厳命しているからといって絶対な不可能を知るとすれば、多大な犠牲も顧みず、ただ無理押しを繰り返すわけはない。
5: 断じて破れる
4: の信念はあったのである。なぜならば当時の銃器は一発撃って次の弾薬の詰め替えが整うまでにかなりな手数と時間がかかる。で、一瞬の弾丸が去ればその後は必ず玉音が旗と止むのだった。その間こそ上手べき空間と、皇軍の武将たちは死に立てを惜しまなかったのである。ところが信長はあらかじめその短所を考えていた。新武器の操作とともに新しい傭兵術を深く研究した。3000人の銃を持った部隊を3段に分けて、第1段1000人の射撃兵が撃つと急速に左右を開かせ、第2段の銃体が前へ進んですぐ発射する。同時にさっと開く、またすぐ3段体が出るというふうに、敵の希望してきた空間をこの戦いでは全く敵に与えなかったのである。進めば防柵や鉄砲に阻められ、引こうとすれば敵の追撃、また挟み撃ちに揉み包まれ、さしも百年を誇る甲州武者もその勇気を発揮する隙もなかった。山形隊をはじめとし、小山田隊、原隊、内藤隊、ことごとく多量な犠牲を残して引いたが、一人馬場信房だけはその手に乗らなかった。信房は敵の佐久間信盛と衝突したが、もとより信盛は誘いなので偽って敗走した。馬場隊はそれを追って丸山の陣地を占領したけれど、それから先は
5: 深入り無用
4: と命を下し、信房は一兵も前へ出さなかった。これには信長の方でも案外な空気を漂わせていた。勝頼の本陣からも友軍からも、
5: なぜ進まぬか
4: と度重なる催促があったが、信房は
5: 自分には血と思う子細あれば、ここに留まってしばし戦況を見ておりもうさん、方々にはご遠慮なく前進して手柄を立てられたがよい
4: と動かなかった。かかるものかかるもの、皆目測まで接近すると同じ惨敗を繰り返した。
5: 後部大井も出よ、甘利、小笠原、菅沼、高坂の所帯も今ぞこぞって前へ進め。
4: 勝頼は夜叉王のように怒号していた。そして万一に備えておいた予備隊までことごとく前面へ押し出したのである。勝頼が早く悟れば一部の損害で済んだかもしれない小さな過失を自身大きな過失へ運んでいった。要するに

0: もう潮時ではございませんか。信長のそばにあって四終戦況を見ていた信長へこう促したのはさっさなりまさであった。
1: うん、よかろう。
0: 信長はすぐなりまさに命じて柵内の全軍へ伝えた。
1: いわく、柵を出て直撃、皇軍を壊滅せよ。
0: 総攻撃の例だった。丸山にいて動かなかった馬場信房はその様子を遠く見ると初めて、
1: 今は信房の一命を捨てる時なり
0: とつぶやいた。
1: 中三郎、中三郎。
0: 信長は茶臼山の小高いところに立ちながら戦況を見守っていたが、後ろの旗本衆を顧みて蒲生中三郎氏郷を呼び立てた。
1: お召しですか。
0: すぐ将棋の脇へ中三郎がひざまずくと、
1: あれを見よ
0: と信長は右手の方の乱軍を指して、
1: 敵味方の間に乱れ入ってさながら荒波の上を駆けるウサギにも似たり、あのまだ若き二人の武将、中三郎、そちにも見ゆるか。
0: 氏郷は主君の指す手に伸び上がって、
1: おお、一人は金のアゲハの蝶、もう一名は浅木地に穀物を白く抜いた旗差し物の持ち主にござりますか。
0: それを最前から見てあるに、全く一陣かけ離れて奮戦しておるが、そうも何者であるかしっかりと見てまいれ。中三郎氏郷はすぐ馬に飛び乗ってかけていったが、まもなく戻ってきて復命した。
1: やはりお味方に相違なく、徳川殿の直臣大久保忠世殿に、御舎弟忠助殿にござりました。
0: 何、
1: 両名とも三河の衆か。酒井といい、大久保兄弟といい、さてさて徳川殿には良い家臣をば持たれたものかな。あれを見よ、二人の大久保、べったり敵へ張り付いたまま、雷が落ちても離れそうもないぞ。敵にとってはさぞ厄介な存在であろうな。
0: 冗談交じりに士気を励ましながら信長は大声で笑っていた。体勢は見えてきた。全皇軍を覆う配色はもう策の施しようもない。勝頼の本陣すら四方から包囲されていた。
1: 今は
0: と丸山を下った馬場信房の隊だけはまだその時無傷を保ち得ていたのである。信房は配下の一兵を勝頼のところへやって、
2: もう行けません
0: と言わせた。退却を進めたのである。
1: 無念だ、無念だ。
0: 勝頼はなお地団駄踏んでいたという。彼の気性としてさもあろう。しかし大きな事実には彼もこうしえなかった。敵に撃砕されて内藤首里、その他中央部隊の諸将もおのおの血にまみれて下がってきた。
1: ここは一時恨みを飲んで前途の御分別を。
0: シャニムに本陣の将士を指揮して勝頼の身を救い出した。これを敵方から見れば明らかに甲州の中軍はまとまりを失って逃げ始めたと言えよう。大将勝頼を猿橋の付近まで送ってくると、内藤首里はしんがりのためすぐ引っ返して追い来る敵と戦った。彼が壮烈な戦死を遂げた場所は出沢の丘の上だった。馬場信房も落ちてゆく勝頼や哀れな味方の残軍を宮脇のあたりで見送っていたが、やがて、
1: ああ、平常一生涯、思えば長かった、また短かった。長いがまことか、短いがまことか。ただ、今一瞬だけは、確かに永遠だろう。死の一瞬、永遠な命とは、その一瞬の遺憾にしかない。
0: 馬の進路を西へ巡らしながら、この老将は悠々万感を胸に繰り返していた。そして敵の中へ駆け入る直前まで、
1: 故信玄公にあの世でお目にかかってお詫びをせん、

0: やはり我々補佐の老将どものふつつかであった。さらばぞ甲州のおっさんが。振り向いて故国の空に涙を遠く捧げ、そして矢庭に馬を早め出すなり、死ねや、せめて名を夏草の花ともして、信玄公この方の武門の名を恥ずかしめるな。10倍もある敵の大軍の中へ、彼の姿も彼の声もたちまちかき消された。それに続いていった馬場の一族老頭も、おのおの彼に倣って華々しい討ち死にを遂げたことは言うまでもない。信房ほどこの戦を最初から見通していたものはない。おそらく彼はこの後の武田家の衰亡から壊滅に至る運命まで悟っていたに違いない。しかも彼の先見や忠誠をもってしても、この危機を救うことができなかった。時代の力、大きな体制の推移、恐ろしいばかりである。
1: 今日のリフレイン。
0: 長いがまことか、短いがまことか、ただ今一瞬だけは確かに永遠だろう。
1: ラジオも秀吉新書対抗期、朗読梅原雄一郎、演出野崎恵里子、技術山賀つとむ、制作統括高橋範之、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。この時間は関東地方の東側を中心に雨が降っています。湿った空気が流れ込んで、昨日関東では各地で大雨となりました。千葉県では記録的な雨量となり、千葉市では半日で300ミリを超える大雨となっています。この時間雨雲は弱まりながら北上傾向です。千葉県内の雨も今は小康状態です。ただ引き続き大気の状態は不安定で、千葉県では昼前にかけて再び非常に激しい雨の降る恐れがあります。その他の関東の各地も急な大雨に注意が必要です。千葉県内では浸水や冠水の被害も多く出ています。土砂災害の危険度が千葉市内やその周辺で高くなっています。危険な崖や斜面、増水した川には絶対に近づかないようにしてください。では現在出ている警報です。レベル4大雨危険警報が千葉県の千葉中央に、レベル4土砂災害危険警報が千葉県の北西部、山部、長生、君津に発表されています。またレベル3大雨警報が千葉県の山部、長生、茨城県の県央地域に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が関東の広い範囲に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が関東甲信越のほぼ全域と静岡県の東部と伊豆に、濃霧注意報が栃木県と群馬県の広い範囲、長野県の佐久地域に出ています。では各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々雨、ところにより明け方、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々雨、三宅島では明け方、雷を伴って激しく降るでしょう。小笠原諸島、曇りで、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。神奈川県全域、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。千葉県全域、雨で、夜は曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域、雨で、夜は

0: 曇り、ところにより昼前まで雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県全域雨で、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県南部、雨時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。北部は雨時々曇り、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、ところにより朝から雨で雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、曇りで、夕方1時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。東部と富士五湖、曇りで、昼過ぎから時々雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。中部、南部ともに曇りで、夕方1時雨。
1: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも、日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。